0: Tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus